0: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Ми сиділи на кухні, здавалося, дощ посприяє почуттям, допоможе і ноч. Углядався в очі і шукав там кого. Ти змінилася з часом, я змінитися не мог.

0: Я просто не розумію, як тобі потлумачити по іншому.
1: Та що ти мені тлумачиш? У мені все розплановано.
0: Розплановано, розумієш? А планувати і марити – це дві різні речі. Ось коли ти відпустиш себе, як мало дитя, просто заплющиш очі і почнеш марити, то ти зрозумієш, що весь час ти був не свободний. І, можливо, ось у цю хвилину треба взяти і спинитися.
2: Рація. Радіорація.

Слухали музику разом, слухали музику разом на дахах шматповерхових домов. Наше радіо серце приймали хвалі вітру, вітру облоков, зор, мар, сноу. Ми крочили-крочили разом, ми крочили разом весною, простало чорнеючий сніг. Незнайомий район, вільготні кеди, пронизливий вітер, танне пиво, розмови і сміх. Мы разом співали до ранку, як птушки нічого не мали, але жили ж нечим, здається, калісті, му нічто верили, здається.

0: Ігоря Раніця, Білоруське радіо «Рація», передаю вам привітання, де так само краска чергове теми пропоную. Анджей почав бути Європарламенті, там черговий раз гучиться білоруська тема. У Страсбургу до 18 червня проходить сесія Європейського законодавчого органу, де працює і білоруська делегація. Працює по різних напрямках. А повістці розказав Анатолій Бітько, дарасі Сірани Тихановської, по парламентському супрацовництві і конституційній реформі. Тут розмови про підтримці правах чоловіка де ситуації у Білорусі.
1: Попрацював у парламентській асамблеї Ради Європи, була можливість проговорити наші плани супольні. Літерально простий день буде сесія у парламентській асамблеї Ради Європи. Працюю в Європейському парламенті, провів шерег зустріч з тими, хто актуальний для Білорусі. Ну, з самого такого, відать, цікавого, що я отримав, це інформація попередня, підкреслюю, що депутати Європейського парламенту лобіюють, щоб фінансування на Білорусь на наступний год не зменшилося, бо тут ходять, циркулюють різні інформації дотично того, що буде зменшено, чуть не наполову. Так ось Світлана Тихановська, вона має свою таку місію не розмірковувати гроші, а добиватися, щоб вони були для Білорусі не меншим у бігучому годі. І натуральна частка праці була і Світлана Тихановська, і команди, гэта з депутатами. У мене була зустріча з Малгажатай Гасевскай, яка очолює делегацію, і ось під час їх уже зустріча з Калас і Кос, вона підіймала гэте питання, навпрост ставила питання, ну і попередня інформація, що повинно все бути окей. От гэта частка нашої супраці, каб

0: Полгодина застається до 8 Білорусі, до 7 Польщі. Сяжу я тут у студії Білоруська Радіо Раса, де назираю, як каблуки перешам поміж ди над усю Білорусю пересовуються туди-сюди. Саправди, місцями, де облаки хмари ёсць на нашому небі. Переважно зараз без опадку, правда, не тільки 12-й больш хмару чекаємо, де так само такі локальні короткочасові дожди можуть бути. Інформації від синоптиків не в забаві. У день сьогодні температура Тропаветра чекается плюс 18-20, у другой полови дня местами может собраться навальница. Зараз на термометрах 12 у Лиди, 10 у Харудни, 12 так само у Белостока, 11 у Буковицку, Дыхайновце, 12 у Берости, у Кобрине, 12 у Пинску. Ветер заходний от 4 до 9 метров за секунду, порывы до 12-14 метров за секунду. Незначно повышенный атмосферный тиск, он поступово и далее повышается. Вільготність зараз навіть 95%. Ну і, до речі, завтра атмосферний тиск буде уступати у своє право деформувати наше надвор'я. А це значить, що наперед до кінця цього тижня чекаємо більше прояснень. А у суботу і неділю навіть плюс 28 чекаємо. Правда, там уже дощі і навальниці.
1: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Буйный контракт на поставку белорусского калію заключили з Індией. Погоднення предугледжвае поставки стандартного хлориду калію сёлета по цане 383 доляры за тонну. Эксперты отзначают, что контракты с такими буйными покупниками, как Индия и Китай, звычайно служат ориентиром для усяго сусветного рынку калійных угнаенняў. Новая цена на 34 доляры за тонну вышэйшая за попереднюю. Таму яна можа стаць штуршком для дальнейшего росту цен на калий. На фоне этого контракт Китая на закупку калию застается одним из самых данных у свете – 348 доляров за тонну. Китай користается выгодной ситуацией, активно повеличивающей закупки и избирающей запасы у портах после завершения посевной кампании. Еўразвяз увёў санкцыі супраць беларускай кампаніі «Завак». Беларускі вытворца вакуумнага напыляльнага абсталявання «Завак» трапіў у санкцыйны спіс Еўразвязу за дзеянні, якія падрываюць або пагражаюць тэрытарыяльнай цэласнасці, суверэнітэту і незалежнасці Украіны. «Завак» – гэта беларуская кампанія, заснаваная ў 90-х Уладзімірам Шырыпавым ды яго партнёрамі. Падставай для яе ўключэння ў санкцыйны спіс сталі факты пастаўкі «Завакам» прадукцыі своим российским партнерам, якія працуюць на падрадах военно-промыслового комплексу. Як удакладняецца, с пачатку поўнамаштабнай войны «Завак» разам со своими датчынымі кампаніямі поставіў российским оборонным падрадчыкам продукцию на суму каля 200 мільёнаў даляраў. Як кашалёк Лукашэнкі адмываў грошы. Тытунёвы кароль Алексей Алексін, а якога называюць кашальком Лукашэнкі, займаецца легалізацыяй шэрых даходаў праз заходнія юрысдыкцыі. Гэта сцвярджаюць журналісты беларускага расследавальніцкага цэнтра, якія вывучылі дакументы адной новазеландскай кампаніі і аднаго банка, зарэгістраванага ў Вануату. Паводле даследчыкаў, шматмільённыя пераводы праходзілі цягам некалькіх гадоў праз сетку кампаній у офшор юрисдикціях. Ключовой фігурой у схемі, як стверджають журналісти, був литовський предпримальник Вілюс Каваляускас, який з 2014 по 2018 роки володав банком у Вануату. Розслідувальники стверджають, що їм удалося відсочити мінімум 3,5 мільйони доларів, які трапили таким чином на рахунок Алексіна. Валютные резервы Польши все протягивают расти и остаются одними из наибуйнейших у Центральной да Усходней Европе. Повод для новых даденных Национального банка Польши на конец травня официальные резервовые активы краины досягнули 255,5 миллиардов евро, что на 80 миллионов евро больше, чем месяцем ранее. У доляровым эквиваленте польские резервы склали больше за 297 миллиардов доляров. Незначное изменение у поравнания с попередним месяцем у банку тлумачаць ваганнямі валютных курсаў, а не скарачэннем саміх актываў. Курсы валют у национальных банках: у Польши доляр 3,67 злотых, евро 4,25 злотых. У нас Банку Беларуси доляр 2,77 рубля, евро 3,21 рубля, 10 польских злотых 7,58 рублей. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Радіо. Ми разом.
1: Так само нагадаю, що сьогодні 17-й день червня, середа. Зараз краска інформації з України. Там такі коментарі. У Олександра Лукашенка стало менш простори до маневру. Тому білоруському боку треба бути осторожним. Український бок має більшу технічну військову перевагу. Так, бігучу ситуацію з війною коментує сузаставальник Суспільна телебачення, Суспільна ТВ Валерій Драценко.
2: Я думаю, що це теперішня ситуація, вона навпрост пов'язана з успіхами України на полі боя, а також над тим, що у Лукашенки кардинально знизився простор для маневру. Ось Зеленський йому, як і він сам відзначив, він зухвалий так відказує, і Лукашенко мусить бути вельми осторожним, покуль він не володає ані супроцьповітряною обороною, ані такими ж потужностями дронів, щоб супроцьпоставити їх українським збройним силам. І він так само мусить триматися в умі, що ось тільки налагодився цей процес з Сполученими Штатами, і було б вельми кепсько його запсувати. Тому ось так ось Лукашенко це калтає, якась.
3: Ці змінив щось так само у гэтых беларуска-українських стосунках апошній візит Світлани Тихановської, на що він поупливав у тим ліку на той, як українці тепер бачать білорусов?
2: Хоча на адворот. Тобто не візит Тихановської змінив стосунки, а стосунки змінились так, що візит Тихановської став максимум. Того, я би це зв'язував так само з тим, що нарешті одійшов Андрій Єрмак, який сповідував про лукашенківську позицію. Коли не про лукашенську, то у будь-якому разі осторожну позицію, точно до режиму. Ось. І нові сили, нові адміністратори, які прийшли, вони побачили цілесообразність того, щоб наоборот зламати батьку, там, змушати його хвилюватися, нервуватися, щоб він осторожно дійничав, щоб він зважував свої кроки і, можливо, щоб провокувати його на погашення свого становища тим, що він буде припускатися нових і нових помилок.
3: Як думаєте, що в цій ситуації варто відати самим білорусам, які тепер знаходяться у Білорусі, на яку інформацію звертаючи увагу і чому?
2: Я би чисто по-людськи раю їм сочити за обстановкою, мати місце для сховку на конт ответних ударов, поки Беларусь удзельнічає, яна постачає Росію з збройними сродками, працює білоруські УПК і так само білоруська нафтораспрацовка. Я на нинішній час я не вірю, що будуть якісь там удари дронової по білоруській нафтораспрацовці, але це виключати так само нельзя. Але ось по білоруській оборонці махчимі удари так само. Але саме головне, щоб я пораю білоруському громадству, це берег чи себе. Ось ми знаємо, відкрились ці факти, скільки людей згреблі, який хапун спровокувала ця справа білоруського гайна, скільки людей покутували за те, що вони здійснювали, давали знімки і так далі. Ось. Тому зараз я пораю вести себе вельми осторожно, берегши себе, не попадатися на радар репресивному режиму. І ось чекати, що щось здариться, і цінниці рухнуть, і свобода вийде нарешті в Білорусі.
1: І тільки на краю, що некілька днів тому по Києві Росія нанесла комбіновані удари безпілотниками та ракетами. Прямое трапління в Успенський собор Києво-Печерської лаври відбулося, де так само фіксується розбурення цивільної інфраструктури.

0: І так само зараз 15 хвилин докладно застається на 8 Білорусі, до 7 у Польщі. Далі у нашому ефірі Микола Бєнько пратує, чому заборонили фільм «Дорогу на Куропати».
1: Коментар рації.
2: У Білорусі екстремістським матеріалом признали документальний фільм «Дорога на Куропати». Стужка, знята у 1990-м на державній кіностудії «Білорусь фільм», у свій час отримала офіційне признання. У 1994-м її режисер Михайл Ждановський був відзначений державною премією Республіки Білорусь. Праз 30 знішим годов той самий фільм заборонили. «Дорога на Куропати» – один з найбільш коштовних документальних фільмів про масові сталінські репресії у Білорусі. Його головна вартість – не тільки в архівних кадрах. У стужці використали успоміни ще живих людей, які пам'ятали механізми терору і могли про їх розповісти. Особливо уражують інтерв'ю супрацовників прокуратури і былих працівників совєтської системи. Сьогодні гэті фрагменти гучать амаль як признання. Прокурор відкрито розважає про те, чому нельга розкривати інформацію про місце розстрілів. Подле його логіки, своїкам репресованих лепш нічого не ведать. Мовляв, люди не витримають прав. Почнуться тоді маніфестації, масові шесті. Пройшло 50 годов, каже він. Тому нічого вже немагчимо ідентифікувати, не треба ускривати старі рани. Не менш показальна розмова про архіви. На питання, чому вони закриті, прогучав відказ прокурора. Гэта правильно, бо інакше почнуться спрешки, помста і непотребне розслідування. Прокурор навіть заявляє, що не вірить у об'єктивність журналістів, які нібито будуть згущати фарби, конец цитати. Фактично перед нами готова формула державної політики пам'яті, яка дійнішає і сьогодні. У фільмі є і інші важливі свідчення. Були супрацовники системи Держбезпеки стверджають, що самі не розстрілювали людей, але признають, коли б отримали загад, виконали б його. Бо інакше самі могли б опинутися серед ахвяров. Гэта так само вельми важне свідчення того, як працює механізм гвалту. Невипадково центральне місце у стужці займають розкопки у Куропатах. І слово Зенона Пазняка про необхідність вернуть пам'ять про забитих. Гучить потребування судового розслідування злочинства режиму. Ми бачимо шматтисячні мітинги на площі Леніна у Мінську, бел-червоно-білі стяги і людей, які потребують правди. Менавіта тут і знаходиться головна причина сьогоднішньої заборони. Конфлікт постсовєтської держави з пам'яттю про Куропати має глибокі корені. Менавіта від акції «Дяди» 1988 года почалася публічна деконструкція совєтської ідеології у Білорусі. Так само треба розуміти, що при формуванні тоталітаризму не може існувати паутанов. Тягом до довгого часу навіть у офіційному дискурсі існував наратив, що супрацовники НКУС і КДБ так само були ахвярами сталінської системи. На сайті КДБ можна було знайти інформацію про керівників відомства, які самі були репресовані. Таким чином створався образ агульної трагедії, де система знищала не тільки своїх противників, але й власних виконавців. Але у останні роки ситуація змінилася. Державна ідеологія усе більш будується на культі силових структур і переємності чекістської традиції. У гэтай моделі супрацовник органов Держбезпеки не може быць ахвярай. Ён павінен быць выключна абаронцам державы. Калі ж нейкага там чекіста репресавалі, значыць, паводле новай логікі, ён быў вінаваты або здраднік. І менавіта таму фільм «Дорога на Куропаты» стаў небяспечным. Стужка паказвае репресіі не як абстрактную гістарычну памылку, а як сістэму, якая пажырала уласных выканаўцаў. Фільм прымушае задаваць пытанні пра адказнасць, праўду і памяць. А гэта суперечить сучасной державной мифологии.
1: Коментар рации.

І так само навіть у нас напереді Кребіорське радіо рація, 17 день червня, сьогодні середа, передаю вам привітання, ну і так само передаю некоторі теми, які прихочуються, обов'язково напереді не у забаві, про Європарламент по хуторам, там сьогодні виступає Анджей Пачобута, там сьогодні загучить білоруська тема. У Білорусі вже нашій колонії після спроби суїциду зняволене запало у кому. Гряд інша тема на нашій хвалі, напереді не у забаві. На початку наступної години обов'язково.

0: тебе свою концепцію існування поміж небом і землею. І ти вже сам мусиш вирішити, хто ти і серед яких людей ти свой.
1: Дай мені кожен з тих, хто одночі був поруч з тобою, згадаю тебе, хоч на імгнення думки одної. Далеко не кожен, хто змонтів на переднику запіс старий, згадає безконцую стому, дощі і вітри. Далеко

0: 11 у Гародні, 12 у Лідзі, Вовкавиську, 13 у Білостоку, Дихайновці, 14 у Бересті, у Кобрині, 13 зараз у Пінську, потрошечки покрисі. Повишається температура повітря. Сьогодні вітер 4-9 метрів за секунду, є пориви, правда, місцями. 12-14 метрів за секунду, дні значно повищений атмосферний тиск, який поступово повищається. Бо наперед у нас обов'язково 18 червня ночі захвається вплив фронтальних розділів, які перемішаються, де сходять во всходньому напрямку. У день завтра надвор'я буде формуватися зона повищеного атмосферного тиску, переменна облачність, вітер заходній, далі місцями паривістим, температура повітря ночі, наперед у нас от плюс 6 місцями до плюс 12, а у день завтра от плюс 19 до плюс 25. Сьогодні до плюс 20, завтра до плюс 25, покрисе буде повищатися температура повітря, ну і може нормалізується на двор'я. Хоча, може, ніхто і любить таке, яке зараз гетеє дні. У нашому поміжному регіоні панує.
1: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні. Білосток і Подляшшя.
2: 17 червня. Сірада. Асоціація «Чотири культури Сокулки» запрошує на концерти під назвою пісні «Штетла» у виконанні відомої вокалістки Ольги Авігайл Мілящук і акордеоніста Жихажа Бажевича. Міроприємство стане захопляльним музичним подорожжем по культурі біблійського і сучасного Ізраїля, якоє наближає слухачів до багаття польсько-габрейської традиції. Початок концерту о 17-й годині у кам'яниці Тизінгауса у Білостоку. 19-й фестиваль габрейської культури «Захор, колір і гук» у середу, 17 червня, 19-й годині у костьолі Матії Божої Фатімської, що по вулиці Крашевського у Білостоку, почнеться органний концерт на закриття фестивалю. Виступять в угорській музика Атила Вадаш і Марек Куліковський з Польщі. У програмі музика габрейських композиторів. Центр культури «Середмісті», що по вулиці Кілінського у Білостоку, запрошує відвідати виставу «Аркадія Європи», яка відкрилася в рамках фестивалю мистецтва «Барочні сади». На виставі представлені як вияви справжніх земних ідей, натхнених міфічною Аркадією, так і ідеалізовані пасторальні сцени, які відбуваються в лясах, парках і садах, ідеалічні вечоринки, модні концерти, зустрічі і аристократичні романи. Вистава буде відкрита з авторка по п'ятницю з 10 до 18 години до 26 червня і з понеділка по п'ятницю з 8 до 16 години з 29 червня по 24 липня. Білостоцький ляричний театр пропонує своїм юним глядачам спектакль «Амелька, бабьор і король на даху» початок 11.15. Як гучить «Зелений вострав», чим відрізняється ірландська флейта від паперочної флейти, чи можна сполучати традиційну музику з електронікою, і як працює лупір. Гэтага усяго юныя глядачы даведаюцца з адукацыйнага спектаклю «Даследчыкі зялёнага вострава», які пакажуць у Падляцкай оперы і філармоніі. Пачатак о 10 і 12 гадзінах. 17 агляды новага французскага кіно ў Беластоку. 17 червеня пакажуць кінастужку «Незнаёмец вялікай аркі» ў рэжысэрі Стефана де Мусьє. Пачатак о 18.15 у кінатэатры «Форум».
1: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
3: Білосток і Подляшшя.

0: ночи. Радио Рация охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Кратко зараз в нашому ранішньому ефірі чергова тема політв'язню Білорусі необхідна для так званого обмінного фонду, тому з'являються нові закладники. І так хутко не йде процес визволення тих, хто вже за кратами. Так каже білоруський юрист і політик, кандидат у президенти на виборах 10-го году, сябра координаційної ради Олесь Міхалєвич.
2: Думаю, що особливої динаміки нема. І Лукашенко вже давно зрозумів, що політв'язні – це важливий гандльовий товар. І з одного боку він нарощує обмінний фонд, набирає нових, і з іншого боку не збирається продавати танно тое, што ён ўжо мае. Таму як бы з гэтым і звязаная затрымка. Мы чулі розныя гісторыі пра тое, што ўвогуле все палітвязні павінны былі быць вызвалены яшчэ да канца 25-го года, ну як мы бачым, ніякіх звышмасавых вызваленняў за гэты час не адбылося.
3: Як думаеце, а чаму гэтым разам не змаглі дамовіцца? Чаму не адбылася гэтая сустрэча па вызваленні чарговай партыі палітвязняў?
2: Таму што думаю, што Лукашэнка пачаў думаць, што пад гэтыя дамоўленасці можна ўключаць і зняцце еўрапейскіх санкцый. І серйозна саступкі з боку Європейського Союзу. І он завжди сприймав і думав так, що Європа у чистому вигляді Європейський Союз з'являється васалом подуладним Сполучених Штатів Америки, що безумовно не єсть. Європа сама проводить свою політику. І думав, що домовляючися з Сполученими Штатами, це буде достатково, щоб вирішити всі проблеми.
3: Яким ви бачите далі розвиття цих подій, зв'язаних з білоруськими політв'язнями? До чого йде?
2: Я думаю, что в один чудовный момент этот процесс спынится. Это не значит, что не будет вовсе никаких перемовов. Перемовы на неком уровне будут отбываться, але мы побачим вельми серьезное заповоливание процессу.
3: Есть у вас некие прогнозы, коли могут отбыться эти черговые перемовы? Что там может обмовляться? Про что могут домовляться? Какую колькость политвязню вызволять?
2: У меня нема никаких особистых персональных сувязев, которые бы давали махчимость ведать некий инсайт, некую внутреннюю информацию. И на великий жаль, я завсёды заявлялся пессимистом и лечу, что белорусский бок, официйный Минск, не хоча и не затекавлены вызволять великую колькасць палітвязняў без вельмі сур'ёзных саступак з боку Еўрапейскага Саюза. А гэтых саступак, на маё меркаванне, з вялікай долей верагоднасці не будзе.
3: Як думаеце, ось гэты ціск унутры Беларусі, ці ад чагось ён цяпер залежыць, і залежыць ён ад перамоваў, ці гэта проста некі такі паралельны працэс, які як ішоў, так і ідзе?
2: Я думаю, что это параллельный процесс, и репрессии одноючи запущены, механизм одноючи створаны, механизм, який почав знищать людей, саджать людей, можно спынить только зруйнувавши этот механизм. Улада не зацікавлена ніяк, скажем так, раскручваць гайкі, не зацікавлена рабіць так, каб узровень рэпрэсіяў зменшаўся. Таму я прагназую, што гэта проста пераслед і ціск унутры краіны будзе прыблізна на тым узроўні, на якім мы яго бачым фактычна з 22-го года.
3: Вось былі прагнозы, як вы казалі, што ўсе палітвязні будуць вызваленыя да канца 25-го года, але гэтыя прагнозы сябе не спраўдзілі. А ці можам такія ж прагнозы казаць вось на бягучы год, наколькі гэта рэалістычна, нерэалістычна і чаму?
2: Я думаю, что это нереалистично, и улады приняли для себе тактику, скажем, знаходжения и створения дальнейшего обменного фонда и посадки новых политзняволенных. Тому думаю, что про вызволение у всех не будет. Ну, что вызволение у всех не отбудется. Магчимые некие разовые додатковые обмены у вынику изнятия там неких, у вынику вырашения тых проблем, якія маюць есть белорусских уладов. Але такого, как спынились репрессии и были вызволены все политвязни, я, например, особисто не прогнозую.
1: Рассама, тут варто додать, что по водрям известок правооборонного центра «Весна» станом на сегодня в Беларуси 847 политвязню, ну а с початку президентской кампании 20-го года политвязнями были признаны 4655 человек. Такая информация измещается на сайте правооборонного центра «Весна».

0: Раніца з Грацією.
1: Так само зараз докладна полгодина засталося до 10 Білорусі, до 9 Польщі. Напереді неузабаві огляд спортових подій у нашому ефірі обов'язково. Що ж, я так само про надвор'я розповідаю. Здається, зараз хмари усі сконцентрувалися. Переважна більшість їх у повночних частках Білосуччини, де так само Городінщини. І трошечки ближче я не будуся розходитися, так само на центральній частці нашого поміжного регіону. Невеликі дощі, наприклад, у Білостоку, 13-14 синоптики не виключають сьогодні, но температура повітря до плюс 18-20. Зараз 12 у Лідзі, 13 у Гарудні, до Білостоку, 14 у Волковиську, 13 у Хайновці, 15 у Бересті, у Кубрині, 15 у Пінську. Вітер заходній, 4-9 метрів за секунду, є пориви, більше вони навіть чекаються у другій половині дня, до 12-14 метрів за секунду, ну і так само незначно повышен атмосферный тиск, и он поступово и далее повышается вельготность сегодня. До сорокового высокая, зараз 95%. Перменная облачность завтра, ветер заходний, далее порывистый. Местами завтра мощнейшие порывы, ну а температура

0: температура повітря у день плюс 19, плюс 25. Завтра менше дажу. Поскольку уваходить в область повышенного атмосферного тиску, и уже завтра она переважно будет формировать наше надворье.
1: «Спортекспрес» – головные події спортового життя Беларуси.
2: Вітаю, поважаные слухачі. У ефірі новини спорту. При мікрофоні Юра Здяшукі. У ближайшие хвилини довідаємося про апошні спортовые події в Беларусі, транспоміжному регіоні і во всім світі. В країнах Центральної і Повночної Америки протягується чемпіонат світу по футболі. По виніках 6 гульнявих дзьон зборные азіатсько-океанського отбору ще не потерпели ніводної порази на турніри. Учора Саудовская Аравія поділила очки з Уругваєм 1-1. Тут на 41-й хвилині гульні лік открив Аль-Амри, а порівняв його на 80-й хвилине форвард португальского спортинга Максимилиана Рауха. Ранее Поднёвая Корея перемогла Чехию 2-1, Катар сгулял ничью со Швейцарией 1-1, Япония с Нидерландами 2-2 и Австралия обгуляла Турцию 2-0. Отметно, что брамник сборной Уругвая Фернандо Муслера во вчорашнем матче стал самым узростовым уругвайским гульцом в истории Мундиалии во взросте 39 годов и 364 дзён. Цікаво, что по европейским часам Муслера грал уже маючи за плячима ровно 40 годов. И он побил рекорд Диего Година, який на минулом чемпионате света сгулял во взросте 36 годов и 281 дня. Для его это уже 5-й чемпионат света. В огульной складанности в финальных стадиях сусветных першинства он провел на данный момент 17 гульнев. 9 перемог, 3 ничьи, 5 поразов, 1 выигранная серия пенальти и 7 сухих матчев. У наступном матче сборная Новой Зеландии поделила очки с Ираном. Лик у матча 2-2. У Новой Зеландии дубль у активе Джаста, який двойче выводил свою команду наперед. За Иран забили Резаян и Махиби. Новозеландцы в четвертый раз запар сгуляли в ничью на Мундиале. У 2010 году они поделили очки со Словакией 1-1, Италией 1-1 и Парагваем 0-0. Команды Франции и Сенегала перервали серию из 4 ничьих запар на этом мундиале. Первый тайм суперники сгуляли в ничью 0-0, так как у другим тайме выдали феерию из 4 залеченных голов. Перемога за французами 3-1. Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе увайшов у четверку наилепших бомбардиров у истории чемпионатов света. Форвард открыл лик на 66-й хвилине, а на 96-й оформил дубль. Для гульца мадридского Реала эти голы стали 13-м и 14-м на мундиалях. Усяго он провел 15 гульнев. По количеству забитых мячов Мбаппе обошел аргентинца Лионеля Месси 13, своего соотечественника Жуста Фонтена 13 и бразильца Пеле 12. Столько же голов на рахунку немца Герда Мюллера 14. Варто позначить, что больше мячов на сусветных першинствах забивали только немец Мирослав Клозе 16 и бразилец Роналдо 15. Так само теперь на рахунку Мбаппе 58 голов за национальную сборную в целом и 14 на чемпионатах света. И он стал одним рекордсменом по обоим двух показчиках. До матча с Сенегалом Оливье Жиру с 57 голами был наилепшим бомбардиром сборной Франции в истории, а Жюст Фонтен на чемпионатах света 13 голов на чемпионате 1958 года. Мбаппе провел свой 99-й матч за сборную Франции. Так само на 82-й хвилине Брэдли Баркаля подвоил перевагу своей команды, забивши после ассиста Адриана Рабьо 2-0. Баркаля вызначился уже про 2 хвилины после выхода на замену. Для 23-годового футболиста этот гол стал першим у його кар'єри за національну зборную на чемпіонатах світу і четвертим у цілим. Бредлі проводив свій дебютний матч на Мундіалі і 21-й у складі Лебльо. Один гол у сенегальців на 95-й хвилині відквітав форвард ПСЖ Ібраїм Мбайє. У чергових матчах сьогодні ночі Ірак зустрікався з Норвегією, Аргентина з Алжиром і Австрія з Йорданією, а увечері позмагаються Португалія з Конго і Англія з Хорватією. Федерация футбола Туниса обвестила про призначение Эрве Ренара на посаду головного тренера национальной команды. Ранее, после поразы от Швеции с ликом 1-5 у первом туре чемпионата света, был уволен Сабри Лемуши. Тунис 21 червня сгуляет супрот Японии, а 26-го с Нидерландами. 57-годовый Ренар ранее узначаливал сборные Саудовской Аравии, Марокко, Кот-д'Ивуара и Замбии. Жаночая сборная Беларуси по футболу узнялася на 2 позиции у обновленным рейтингу FIFA. У червени сборная разгромила Армению с ликом 6-0 и с 9 очками на рахунку заняла первое место в группе C6, вышедшей в плей-офф квалификации чемпионату света 2027 года. Эта перемога позволила команде набрать 2,91 пункта и занять 52 место в списе. Усяго на рахунку сборной 1473,9 балла. Первое место в рейтингу FIFA заховывает зборная Іспанії. На другім рядку застається команда США, а зборная Германії обійшла команду Англії і узнялася на третє місце. 16 червня у штаб-кватері УЄФА Уньйоні відбилося льосування першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону 2026-27. Чемпіон Білорусі минулого сезону Вітебський МЛ згуляє з чемпіоном Румунії Університетом з Крайова. Матчі цієї стадії відбудуться 7, 8 і 14-15 липня. Перша зустріча для білоруського клубу буде формально хатній. Нагадаємо, що з соковіка 2022 року усі клуби і зборної Білорусі можуть проводити хатні матчі під егідою УЄФА включено на нейтральній території і без глядачів на трибунах. Таке рішення прийнято за війни в Україні, якою з 24 лютого 2022 року протягує Росія з використанням території Білорусі. Там же вчора пройшло льосування першого раунду кваліфікації Ліги конференції 2026-27 годов. Борисовський Бате згуляє з АФ Ельбасяні з Албанії. Матчі стадії пройдуть 9 і 16 липня. Перший поєдинок пройде у гостях. Борисовці у матчі у відказ згуляють у Азербайджані. А так само Мінська Динамо згуляє з Сіліксом з Повночної Македонії. Матчі пройдуть у теж дати 9 і 16 липня. Перший поєдинок пройде умовно дома. А умовним домом для динамовців стане один з стадіону у Болгарії. Так само казахстанський «Кайрат», кольори якого обороняє білоруський оборонця Олександр Мартинович, довідався свого суперника у першому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Їм стала Чорногорська «Сутєска». Варто позначити, що клуб з Чорногорії з'являється билим суперником Берестейського «Динамо». У першому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів минулого сезону подопічні Олександра Сядньова не змогли пройти «Сутєску» по сумі двох матчів – 0-2-2-1. Учора пройшло льосування і першого раунду кваліфікації Ліги Європи. Софійський ЦСКА, кольори якого обороняють білоруські футболісти Макс Ебонг і Федор Лопоухов, довідався свого суперника на цій стадії турніру. Їм став Дерри Сіті з чемпіонату Ірландії. Перші матчі тут відбудуться 9 липня, у відказ 16 липня. У першому раунді кваліфікації Ліги конференції вільнюський Жальгіріс, кольори якого обороняє білоруський оборонця Юрій Кендиш, довідався свого суперника по цій стадії турніру. Литовському клубу треба буде зустрікатися з чорногорським Петравацем. Свого опонента довідався і казахстанський Єлімай, за який виступає білоруський пауоборонця Євген Бярозкін. Команда згуляє з Алашкертом з чемпіонату Арменії. І у працях теми Юри Кендиша. Віленський Жальгіріс розгромив Панявежис з ліком 3-0 у матчі 20-го тура чемпіонату Литви. Білоруський пауоборонця провів на полі увесь матч і визначився голом на 31-й хвилині. У активі Жальгіріса стало 24 очки після 16 гульнів. Команда займає 4-е місце в турнірній таблиці. Білоруський голкіпер Антон Чичкан офіційно покинув краковську «Віслу». Про це повідомляє прес-служба польського клуба. Брамник долучився до команди у лютому 2024 року. За цей час він провів 20 матчів. Клуб подякував білорусу за гульню і пожадав поспіху у далейшій кар'єрі. Позначимо, що разом з «Віслей» Чичкан став уладальником Кубка Польщі у сезоні 2023-2024 годов. Ну, а це були спортові новини на цей час. Жадаю вам сьогодні нових перемог, а в розвитті подій у світі спорту у чергову випуску на хвалях Радіо Рація.
1: Спорт Експрес.

0: Була.
1: Я рук не опускаю. Репортаж Улі Шубзди і Юрки Ляшчинського.
0: То такий вербовий колок був. І ми кару з його зняли. І тепер з його робимо таку дартку. Білі такі виплятати. Кобилі, вони моцні такі, ну, хлюби ми називаємо такі, їх не порвати, а вони на коробці вельми пригоже виглядають. Вона така біленька, така делікатна. Колись, як не знали таких машинок, то робили, шили коробки з лози. Но лоза так само була тяжка, да, каб її виробити, каб обробити її. То потім вже машинки вийшли такі, що вже легче було робити.

0: такая машинка, што яна дзеліць вельмі добра, і паясок. А з гэтага паяска выходзіць яшчэ больш паяско. О, і тут ножыкі є, каторыя дзеляць яе. О, і тут выходзіць 4 і 5 такіх. О, так як ніцяю шыецца, так і гэтым шыецца, як ніткаю. Яе воду яшчэ, если яна сухавата, то воду намочу. І яна є вельмі крэпкая, такая моцна є ўсё. І ёю шыецца, як ніткаю шпульковаю все равно. О. І так ми і робимо. Моя мама з Білорусі, колись там була Польща, це недалеке містечко таке Лунна є. О. О. І там вёска Щечиці. О. І оттуда. В Германію мама попалася. І тоді якусь його війну брали в Германію. І там споткала після вже в зборному пункті тата. І так вони осталися. О, було їм все бом по 20 років. Мама 25-го года, і тато з 25-го года. І так вирішилася тут остатися жити, в Польщі. О. То йдем до хати. До хати. Я позаслонялась, комухи не летіли. Ой, йом на хату, бо тут душно, я десь бутики заварювала.
1: Я нашила таких коробок, наробила, це на заказ. Вони мене просили там з Білостоку дівчати 4 штуки шити. Це такі білізнярки колись називали. Це такий розмір, точно як колись з самих тих 60-х годах, початок був. І робили до цепелі в Бельську. О. Ну, я такі самі і роблю тепер на заказ, і кому треба. А якщо кому треба, то такі пуфки роблю, креселка маленькі. Тут для дітей і сидіть добре, і забавки поховати під спод добре. О. Ну, я ще такі дробненькі роблю кошечки, то такі кошики курочки, то як на святені Пасхи роблю. О. То такі тацки кругленькі роблю, як де на хліб, на який там пирожне таке. О. І літній час такі вольний тут собі на амерітури тепер вже багато годів, то тут таку маю літню кухню. І я собі тут і насмічу, і кину, збриднішись, мені тут замучуся, покину, пойду до хати або на гуйданку, тут трошки вийдаюся, віддихну, і знову прийду шию, або дощ падає, то прийду тут таку свою мастерську маю. І роблю помаленьку. І таке наше життя. Десь пару віршів взяли в календар мой, і моїх таких о. В этом календаре 2014 года. Так само есть тут мои вершики. О, дом престарелых. Вечерний звон тихо звенит, на молитву призывая. Душа торопится и бежит, у Божий дом спешая. Боже, спаси землю эту и народы, живущие на ней, и дай спокой для души. У апошнія дні дажываці. Надзея на далейшае жыццё дом прыстарэлых маюць. Туманнай старасці прыют у ціхай прыстані чакаюць. О, гэты вершык такі я напісала для такіх людзей, каторы жывуць в доме старцаў тых, як бы тако. Пишу і про осінь, і про буслов там писала колісьо, і писала про, і про любов, і про бярозку, і про все. Ой, мама писала в письмі для деда туди і для баби, що приїжджайте в Польщу, буде вам лепі тут у Польщі, бо були землі тіє, заходні такі, ну і батьки не схотіли їхати, вже там осталися, в Білорусі, там, де були, там осталися. О. Ещё живе тётка, мама и сестра. Уже ей 95-й год. Тётка Шура называем, Колосовская. Убьёстся Щечицы там. Ну, а так, то уже никого нема. В Гродно все повыезжали. В Гродно маю 3 браты двоюродных, 2 сестры двоюродных. Там семья, там усиены. О. А так, что... Вёска вже і там, і в нас так само робиться пустая. Заехала я 2 года тому, в Щечиці були ми з мужем. Прийшлися по вёсці, і душа болить. Пустая вёска, пару чоловік. А Нёман близько, залив такі, риба, все ёсть. А вже все, пустые вёски так само. будуть і початки далі виплетення тих коробок. Но після вже і інші вьоски не піддалися. І тапарки, і грабовець. Це ж були сотні, просто не то сотні коробок, а тисячі коробок пілі і везли спершу у Бєльськ, а потім вже до нас сюди в Рудути. Та бувало такі дні, що зимою, коли в Грабовці там ж много молодежі було, ну всюди було молодежі много, то у нас очереди стояли півкілометра, і на кожної фури було по 100 коробок, по 60 коробок. Так плели люди много-много. І то, що тиждень, що дві неділі люди везли і мали за то гроші. То ж люди будували хати, хляви, все будували, землю купляли за коробки, трактора, мотоцикли хлопці купляли. А тих коробок то просто наші в'язки на ноги стали. За того, що і перестали, як то кажеться, солом'яні криші повтікали з наших дахів через коробки. Вони почали міняти, хто на черепицю сперша, а потім уже стали на терніти її міняти. Але коробки нас побудували всіх. До нас бусел прилетів, і гніздо став віці, йон самічку запросив, каб були в їх діти. Налюбилися яни, як ніхто на світі, і яйцо яна знесла, каб мівдіся діти. І сидів бусел тоді, поглядав сюди, туди, каб ніхто їм не мішав і в гніздо не заглядав. Виліз буслик, но один, кайтком я назвала. З нуками кожний день я на його поглядала. Кайтек наш так хутко рос, що не розказати, а батьки старалися йому догаджати. А коли вирос кайтек наш, піднявся на крили і з батьками полетів, всі були щасливі. Бусел усім нам показав, як нам треба жити. І науку йон нам дав, як дітей любити. Ну, гети год такі бусли, ну, много ёсь на некоторих гнездах, но на двох гнездах, може, на трьох, то нема малих. Якось вони розбиті пари, видно, були, коли нас так само. Прошлий год було три бусляняти, а гетий год нема ні одного. Бусел один прилетів, може, з місяць він тут стояв сам, а потім прилетіла самічка до його. Ну, і вже яєць, вже вони не звели, тут нічого гнізда толкового не вложили. І так, що і по сьогоднішній день вони парка єсть, але вже без малих. І ще таке гніздо одно єсть. А там тіє гнізди повні єсть. І по троє, по двоє буслянят на гніздах єсть. Штогод до нас прилітають, і штогод дєто нове гніздо закладають. Електрики привезуть їм там весною вже такі железні тіє гнізди. Ну, і ведуться бусли, слава Богу, у нас тут трави много, ланок тих всього, лугов много. І так, що штогод єсть вони в нас. Маю таку групу дітей вже. І вони коло мене там вже шиють, учаться. Вже які були 2-3 роки підряд. Якби так, то вони вже і добре шиють, вже і добре виходять у їх. Ну, я мала курси раніше того року, може, 3 тому, то мала, може, і 6, може, 7 курсів. Були ми тут і в Нарві, і мужа разом з собою беру, бо все-таки показуємо, як робити то лико, ту дартку. Ну, і дорога далека, сама не поїду, боюсь, із машиною, щоб що не стало. І все-таки вдвох, то лєпі нам їхати. То в Нарві була, в Сім'яновці була, у Мельнику теж курс вела, у Бресті, в Домі культури. Ми мали курс такий, так само молодіж, там керівники Дому культури були з Брещини. Ну, були в Головні, то Гміна Подедвуже, недалеко Любліна там. О, так само тут я штогод у Студіводах, у пана Дарка Фьоніка, на канікулах. Это вершик я написала уже, може, годов 4 тому. Давней уже написала. О.
0: Ну і пишу такі, от, і тут і Маціо віршик такі ось, і про таких людей, які вже одинокі стали, що вже і діти не їдуть, десь пороз'їжджались по всьому світу, і ніхто і не загляне. Ну, ось такі, що і що місяць приїде там, чи на ніч, що неділі, ну, ось такі сім'ї, такі батьки, що вже одинока мати сидить там. І такий, такий я смутний, може, і такий віршик написала я. Ну, написала я його. Вийшла з хати старенька мати, сіла на порозі і в небо поглядає. Де ж мої діти? Чому не їдуть? Мені старую навідать. Тяжко працювала колісті у полі, ночами не спала доволі, завсюди кудись спішала, і як птушка дітей охинала. Виросли діти, у світ пішли, і від матері своєї одійшли. По всьому світі пороз'їжджалися, і природну хату позабивалися. Сівая бабуля вздихнула тяжко. Чому моя доля такая? Я все життя на їх працювала, а їм усе мало і мало. Забився смуток у серце бабулі, і на двері склонилась. У дом престарелих уже собралася, де вона не поспіла. Ну, так само мені пуста хата сталася. І коли я заїду туди, то і душа болить. Ну, таке життя. Ніхто не схотів, брати пішли в город. Ніхто не схотів господарить, всі пани стали. І все. І таке життя.
2: Героям репортажу «Я рук не опускаю» була Зоя Майстрович з вёски Рудути Орлянської гміни на Білосточчині. Репортаж підрихтували Уля Шубзда і Юрка Ляшчинський.

0: Сямятичи,
1: Кобрин,
0: Високая,
1: Яноупадляшки,
0: 99.2 FM.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
3: Архива Нивы.
4: Вишукує і читає Ян Мордень.
5: Ніва з 21 кастричника 1973 года. У гості до сусідів. Клап-клап, причинилися роззявлені від захоплення ротики синов. Блізь сонячним зайчикам стрелила люстерка у руце моєї лепшої половини. Керуй дзюбою просто в головную струху, загадваю. Ясна, що не жонце, а всьому сімейному кораблю. Часу в обрез, бігом, миленькі. Пих-пих, і ми і знов на проспекті. Плывем у пірот разом з людським потоком. І мхнемся до споткання з чоловіком, який так глибоко запустив корені у родную землю, що навіть смерть їх видерці не здолела. На споткання з Якубом Колосом. Каржакаваты, носатый дядька, и он тяжкою глыбою рассевся сярод площа своего имени. Край мой родный, где ж у свете край други таки знайсти, где б могла так поруч сметьем гожасть пышная взрасти. На этих словах он, здаецца, затрымався, гартаючи раней написанные сторонки. Пьорышкам приим малы музыка, який по ягонай правой руце смыком скрипку будить, там и дзявчо прикурнула песнею завороженное. И Симон музыка играя, играя с дозволу великого песняра, який чаром натхнення улил пераможную моц у дитячие кволые руки. А скрипица голосила смутной в осени дождем. Отчувалася в ее сила, что лилася ручаем. Задрыжали, здаецца, пальцы, притискаючи тыя, что треба струны. Повернулися головы у той бок, где грав Симон, и спыняюся размовы гэтых струн приудалы звон. Один колос, гэты великий дирижер сердца в человечах, у другий бок споглядае. І єнкнула струна, бо там шуміть, кипіть, бурліть змагання за щастя, волю і свободу. Там уже не музика смиком, а дід Талаш рулею стрельби водить. Не сам він, на молодость обопирається. Хлопчаня подльотак разом з ним зорка за ворогом сочить. Суровий діда у твар, і не дрижить рука, хоть налева іще це якраз побородовце сльоза, здається, повисла. Волі, волі і простору, і он не просить, жадає. Покуль разгублена водиш туди-сюди в очима, пясняр у іншим місці свой заповітний сшиток отчинивши, здається, мовить. Ти почуєш голос моєї пісні, мислі твої проясняться, згине темра, як гинуть тумани у блеску сонця. І діва, і так, Яно, ти і знов у залітим сонцем Мінську, який гудє працовним гулом, як вулей під час медозбору, і вже б'яжиш. Куди? Ясно, що по квітки, дві жмені кольорових живих іскристих росою. Одну колосу зложим за тоє, що понес він людям пісень дар, огонь душі і серця жар, понес піснярською каляїной. Другую, вертаючися, купале ахвяруєш, не ти один, шмат квіток на ягоних ног, у знак пашани, подяки, кохання. Много мне помніков довелося бачить, поэтам їх переважно на могилках ставлять, зди і то не завсёды. А гэтыя два живуть. Живуть і володають, здається, городом, столицей. Один узвиш поглядає, другий в землю моцно укоренився. Два поети, два серця у грудях одного народу, серце злучене артерією проспектом, написав Ларс.
4: Сторонки тидньовіка Ніва гартав і читав Ян Мордень.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

0: Купила Порше.
1: Але це ще не все.
2: Не понял.
0: Продовжується наше життя, і ще сильніше наш зв'язок із свиньми. І тому продовжується і наша пісня.
1: І знову кабанюру відкормила, зарізала, а м'ясо продала. А вже начебто закінчилася пісня, ще не вся, бо то немало баба клопоту купила Порше. І знову

0: таким почуттям.
1: І будемо чекати з таких часов.
0: А з вами були Юрка Лящинський
1: і Володимир Хільманович.
0: До зустрічі на ньому є.
1: І на інших реках.
2: Рація у подорожжях. Запрашаем наведать цікавые месцы у отдаленных концах Белоруссии, Польши, Европы и свету.

0: Радио Рація. Белосток,
1: Свислач,
0: Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.
2: Бородой. Вітаю, шановні, сьогодні 17 червня, тут Аліс Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні будуть Ред Фолі, Філ Харріс, Грета Інгман, Барі Манілоу, Крис Педінг, а так само гурти Майк енд де Мекенікс, Дед Кеннедіс, Ханой Рокс, Ноу Даупт, Ди Ногу Свіло. Долучайтеся. 17 червня 1910-го народился Ред Фолли. Соправдное имя – Клайд Джулиан Фолли, американский спевак у стиле кантри. У 67-м годе был включен у залу славы кантри. Часопис Rolling Stone поставил ягоную песню «Old Shep» на 10-е место своего списку 40 самых сумных кантри-песень усих часов. Оказывается, есть и такий список.

Наприкінці програми мені б хотілося розповісти про музичне і каля музичної події, але окрім того, що 17 червня 80-х Led Zeppelin почали трохтидньове європейське турне, нічого більш-менш цікавого нема. Варто відзначити, що це була розвітальна гастроль Цепеліна, бо після смерті Джона Бонема у вересні того ж года колектив спинив своє існування. Але я маю ще одну нагоду дня, більш веселую нагоду. 17 червня 1968-го народился Максим Покровский, российский музыка, композитор, актер, продюсер, автор песень и лидер гурта «Ногу свело». Шамусти у шерогу крыниц позначено, что он народился 16 червня, але мы с Максом не сгодные с гэтым меркованием. Что тычется «Ногу свело», дык гэты гурт стал вядомы дякуючи песням стёбно-здеклевого характеру с долей абсурдизма. Вось штосьці з репертуару гэтага коллектива и поставить кропку на сёння. Трымайцеся!

0: Радіо Рація. Білосток, Городня 98.1. Бірості 99.2.
1: Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
2: Вітаю, господарства, усіх, хто на хвалі Білоруського Радіо Рація. Мене звуть Марина Савіцькая, і гэта проект «Ми бачимо». Сьогодні розмовляємо про купалі, але не беларуская, а хутчэй украинская. Хотя и параллели с белорусским так само будут назираться по час гутарки. И разом с тем, чем будет отметное свято сёлета? Какие наогул традиции заховываются в Украине? И чем живе теперь волонтерский рух? Про это и не только у гутарцы с суорганизатором ивента, представником Евромайдан Варшава Миколом Вороніним.
3: Свято «Ніч проти купала» ми організовуємо вже третє у Варшаві. Це буде, думаю, що грандіозна подія для нас, тому що ми знову намагатимемося зібрати як найбільше українців, які зараз перебувають у Варшаві, теж, щоб разом провести час. Плюс, так само, це буде теж благодійна діяльність, тому що всі кошти, які ми зберемо з благодійної ярмарки або з різних тренінгів, які там можна буде собі зробити, то все це піде на підтримку України.
2: Мені подається, що наогул ви усі ваші події робіться доброчинними, так?
3: Так, так. Всі події, які ми, власне, організовуємо, кошти передаються на підтримку України. Іноді це події, де кошти передаються на гуманітарну підтримку, тобто для дітей. Цей буде акурат в Івана Купала, це буде подія, де кошти будуть передані на українське військо.
2: Розповіді, коли ласка, про програму, що вона буде собою уявляти.
3: Програма дуже цікава, тому що ми збиратимемось теж о 15-й. Це буде на пляжі Понятувка на Віслі у Варшаві. Програма буде складатися з різних частин. Одна частина перша – це традиції, українські традиції і обряди. Тобто у нас буде теж і Коструб, і Марена. Тобто це будуть такі постаті. Спочатку їх треба буде зробити, цього Коструба і цю Марену, а після цього вони будуть спалюватися, пускатися на воду. Такі трохи традиції, які залишилися нам ще з дохристиянських часів, але зараз вони християнізувалися, але далі теж відомі дуже в Україні. Після цього будуть у нас так само заплановані традиційне розпалювання багаття, тобто це вогнище, де буде, власне, відбуватися і ми будемо стрибати через це вогнище, так само будемо співати там стосовні обрядові пісні. Будуть так само такі воркшопи, можна сказати, де можна собі зробити вінки з квітів, і дівчата будуть їх теж пускати на воду, і маємо надію, що вони завдяки цим вінкам теж знайдуть собі хлопців, власне, такі повір'я.
2: Що дотично саме програми, ці дублює я на те, що ви робили попередні гади, або, може бути, щось новеньке з'явилося тут?
3: Деякі традиції, звичайно, вони незмінні. Ми змінюємо сценарій, звичайно, він буде зовсім інший, ніж минулого року, але у нас так само буде і традиції, які ми не можемо змінити, але є також є в сценарії новинки, які я не хочу ще відкривати, це буде трошки такий сюрприз, можна сказати, але в нас теж буде один гурт, який теж зараз українці тут у Польщі, і вони, власне, теж будуть співведучими цього заходу. У нас теж будуть там українська музика, після цього будуть танці, так само підготовили розваги та активності для наймолодших дітей, буде розмальовування на обличчі, будемо робити аквагрим, можна буде теж почастуватися козацьким борщом, це теж дуже-дуже смачно, ну і будуть теж ковбаски з гриля та інші частування.
2: У вас борщ присутнічає на усіх таких open-air-ах?
3: Ні, тому що на останній такої великій нашій акції ми, власне, готували бограч, це інший суп український, борщ, він більш такий традиційний. Ми назвали його козацький борщ, але це не обов'язково мусить бути така назва, натомість борщ відомий по цілій Україні. Бограч – це все ж таки, можна сказати, такий регіональний суп, але теж вони дуже подібні, можна сказати, але на 100% різні, тому що в бограч, як мінімум, є більш більше різновидів м'яса, ніж борщі, плюс там немає капусти.
2: Для мене було вельми показально, тому що коли почалася війна в Україні, і многі українці, які з'їжджали, перше, що вони казали, коли запитувалися у їх, чому вони сумують більш за усе, вони називали акурат борщ. Я так розумію, що це характерно для українців.
3: Так, так, борщ взагалі це, як я вже сказав, це дуже відомий суп, можна сказати, так, така потрава українська. Борщ їдять і готують кожній родині. Кожна родина, звичайно, може це робити по-своєму. Немає одного стандартного борщу, натомість ми всі знаємо, що він складається з таких головних продуктів, із цього можна посати борщ. Хтось додає ще більше, хтось додає щось інше і інакше, але, в принципі, це один великий наш традиційний суп, який, між іншим, вже внесений в культурну спадщину ЮНЕСКО.
2: А на угол розповіді, калі ласка, наскільки українці повсюль, заусюди відзначають Купалі, наскільки це характерне вам свято?
3: Я сам зі сходу України, натомість мої колеги з організації, вони з заходу, деякі, так? І маємо з центральної України, маємо з півдня, маємо теж з півночі України. І розмовляючи між собою, готуючи теж сценарій, я бачу, що в принципі ми маємо ті самі традиції. Суто ми маємо, наприклад, ті самі постаті, так, ми маємо той самий обряд стрибання через вогнище, ми маємо той самий обряд роблення вінків, пускання їх на воду і так далі, і так далі. Можливо, воно теж змінюється через, наприклад, пісні, які виконуються там під час це традиційні, але я думаю, що ми все ж таки поєднаємо всі регіони, зробимо все, що є, ми зробимо теж в одному святі, щоб кожен почув частинку свого дому.
2: Купалі, частіше за все, відзначають дорослі або діти так само?
3: О, я думаю, що всі. Перед усім, ми про це свято дізнавалися від наших батьків, вони від своїх, я думаю, що відомо, не всі, не кожен мав змогу теж, наприклад, пускати вінки на воду, якщо, наприклад, був такий місцевості, де немає такої, так, або річка, або озера. Натомість стрибання через вогнище, воно було у всіх, і я думаю, що в його визначають, власне, від маленьких до великих, тому що це, власне, така цікавинка, яку можна спробувати кожному.
2: У білорусів, до речі, є така плюс-мінус спречка про те, коли все ж таки важко відзначати гэтыя купалі або 21 червня, або 6 липня. Українці спрачаються?
3: Я думаю, що зараз ні, оскільки це свято, воно ж теж пов'язано з календарем, все ж таки зараз християнським. І Українська греко-католицька церква і Православна церква України його відзначають в одну й ту саму дату, пов'язану з новоюліанським календарем. А якщо дивитися, як це було раніше, так, мені здається, що раніше всі ж таки більшість відзначала 6 липня, а зараз 21-го. Тому що я так дивлюся навіть по сторіс, так, в деяких там інших організаціях в Україні, які перебувають зараз, то вони, власне, готують на 21-е.
2: У вас так само односно недавно відбувався вельми великий, файний форум «Be Brave Like Ukrainian». У вас було там вельми шмат людей, причому як з артистичного боку, так і ваяру. Скажи, калі ласка, гэтых людей хоча б просто у якості гостей ви запрашали ніякого у комунікації тепер з ними?
3: Якщо чесно, то ні, тому що ми все ж таки хочемо відокремлювати ці різні події. «Be Brave Like Ukrainian» форум, він був більш спрямований, власне, на нашу комунікацію теж з Польщею. Так, це про польсько-українську співпрацю, це про те, як, наприклад, можемо передавати свої знання, як вони доходять до України, як доходять до Польщі і так далі, і так далі. Натомість, все ж таки, ця подія, як «Ніч проти Купала», вона буде основана на тому, щоб об'єднати все ж таки українців у Польщі. Звичайно, ми дуже раді запрошуємо всіх, так само запрошуємо тих, хто був у нас на форумі, тому що, власне, це подія, так, ми будемо її вести українською і польською мовою, але я думаю, що якщо там будуть люди, так само, як і на Бібрейві з Білорусі, навіть поляки, вони, може, не зрозуміють цього, але зрозуміють більшість.
2: Але поскільки у вас гутерка буде вестися на українською і на польською, я думаю, що зрозуміють, ні?
3: Я думаю, що так, деякі фрагменти будуть перекладені польською мовою, щоб пояснювати, наприклад, деякі обряди, але ми все ж таки, так якби собі, залишаємо до частину тільки українською, такої програми в сценарії, яка буде стосуватися виключно такої традиційної музики, традиційних танців, це буде все ж таки тільки українською.
2: Розповідь, будь ласка, про своє особисте окупальське ніякі спогади, можливо, як у дитинстві відзначав чи щось такого кшталту?
3: У моєму дитинстві, я пам'ятаю, завжди було так, що десь недалеко будинку ми приносили різні речі. Бабця завжди казала, що треба щось старе спалити в тому вогнищі. І ти так якби спалюєш щось погане, так віддаєш старе і прийде нове. І кожен щось приносив з двору. Так, діти приносили щось одне з такого старого в домі, що там дали, і ми це розпалювали, це багаття. І після цього завжди теж стрибали. Це такі мої спогади. Але теж пам'ятаю, що в день ми якось так збиралися. У мене не було річки. Тобто там, де я жив, не було річки. І ми просто збиралися і вчилися, можна сказати, плести вінки, але ніколи їх не впускали на воду, тому що, я ж кажу, я, наприклад, був з місцевості там, де до річки було там декілька кілометрів, мене тоді ще не відпускали так далеко.
2: А що дотично ваших попередніх купальських івентів? Чи бути на їх?
3: З попередніх я пам'ятаю, що у нас теж, коли робили Коструба і Марену, це було дві такі великі дружини, дружина дівчат, дружина хлопців, які мали якнайшвидше зробити свою цю постать, потім її вдягти. Вона теж дуже цікава, що вона спалюється в цій вишиванці, так, і чи там топиться, і спалюється, і так далі, тому що тут кожен теж по-різному може це відбуватися, але це треба теж таку одну людину, яка віддасть свою вишиванку на це. Ну і пам'ятаю, що в минулому році все ж таки нас ніхто не переміг, так перемогла дружба, і було так, що і дівчата, і хлопці були задоволені.
2: Окей, що дотично купальського фесту збільшого, зрозуміло, але що далі наперед? Я ведаю, що у вас у жнівні ж відзначається День Незалежності, чи почалася вже ніяка підрихтовка до цієї події?
3: Так, у нас вже запланована дата, вона незмінна, 24 серпня. В цьому році ми вже почали трошки планувати, як це все буде відбуватися цьогоріч. Маємо надію, що нам вдасться зреалізувати те, що собі на даний момент думаємо, але теж у нас заплановані зустрічі, коли всі будуть там у своїх на роботах, у відпустках і так далі. У нас вже заплановані зустрічі кожного тижня онлайн і офлайн. І в липні, і власне в серпні, щоб власне ця підготовка до Дня Незалежності просувалася дуже-дуже гарно і ретельно, тому що, як ми бачили з останніх років, людей у нас дуже багато на ці події. У нас події, яка теж збирає не тільки людей, які приходять на саму подію, а теж людей, які хочуть долучитися до події. І, власне, тому треба це все розпланувати таким чином, щоб нам вдалося зорганізувати все, як і собі думаємо. Плюс ми вже почали шукати теж партнерів події. Тобто це теж мають бути у нас деякі, так скажімо, партнери, спонсори, так, які теж допоможуть це зреалізувати. Тому що все, що ми можемо створити, це все ж таки за кошти з наших збірок. Так? Тобто наших партнерів, ми і так далі. Тобто це не так, що держава Україна дає гроші, щоб ми зробили тут таке там святкування.
2: Сама подія буде відбуватися на пляці Замковому, або ні?
3: Плануємо так. Наразі я не хочу ще забігати наперед, тому що все ще може змінитися багато разів. Маємо надію, що не зміниться так, як планували, і так воно все відбудеться, але як будемо тільки знати, будемо, звичайно, всіх інформувати.
2: Це буде наступна ваша подія після Купальського фесту, або щось поміж так само там буде?
3: Ми все ж таки вирішили, що оскільки День Незалежності є дуже великою подією, для нас теж багато волонтерів заангажовано в цю подію. Ми все ж таки хочемо після Купальської події зробити трошки такий передих в наших планованих великих подіях. Будуть менші події, будуть теж, можливо, якісь акції в липні пов'язані з інтеграцією, але це будемо інформувати, коли будемо знати на 100%, що це відбудеться, тому що теж ми хочемо дати волонтерам трошки відпочинку, оскільки ми, власне, зараз почали великий збір на ремонт бомбосховищ в українських школах. Це на прифронтових територіях, і, власне, у нас з червня-липень розписано те, щоб співпрацювати в цій тематиці, щоб ми до 1 вересня змогли відремонтувати якнайбільше бомбосховищ. Наші волонтери, власне, вчора повернулися з міста Добра в Чернівцях. Це не прифронтова територія, але це осередок, де перебувають діти, батьки, які загинули на війні, або діти, батьки, яких зникли безвісти. Там є дітки, так скажімо, здорові, так, а є дітки, які потребують додаткової медичної допомоги. І, власне, цей реабілітаційний центр, воно все функціонує як великий організм єдиний. Наші волонтери вкотре туди завозили допомогу. Це були волонтери, як і українці, так і поляки. Власне, повернулися, будемо думати, що далі робити, тому що, на жаль, оскільки таких випадків кожного разу більше, коли діти залишаються без батьків і потребують допомоги, власне, ми будемо працювати на те, щоб діткам і в прифронтових територіях, і, власне, в таких осередках допомагати, і будемо кінець червня, липень присвячувати, власне, цій роботі.
2: У вас і у себе непосередньо вельми шмат такої волонтерської діяльності. Скажи, будь ласка, що воно тобі дає? Що ти відчуваєш?
4: Навошто воно тобі, врешті-решт?
3: Воно мені дає розуміння того, що якщо я навіть тут, у Польщі, де я вже 13 років живу, але я все ж таки відчуваю себе українцем, воно мені дає те, що моя держава мене потребує, воно мені дає те, що я так само переживаю, не можу сказати, що я так само переживаю, як та сама людина, яка, наприклад, перебуває десь на лінії фронту, як солдат, або, наприклад, як цивільні, які там проживають. Ні, але воно мені дає дорозуміння і всім нашим волонтерам, що якби не всі люди і не були б так об'єднані, як об'єднані від 2022 року, так насправді могло бути набагато гірше. Нам всім дає зрозуміння того, що ми відстоюємо і вистоїмо, і переможемо, тільки нам треба якомога більше попрацювати на це.
2: Але у вас є відчування, що у порівнянні з 2022 роком волонтерів українських становиться менш, тому що життя їх і так далі?
3: Так, звичайно. Тобто є організації, які закрилися, і таких організацій є багато. Таких організацій, фондів і так далі, які є багато, вони закрилися або об'єдналися якось між собою, перейшли в один до іншого, оскільки деякі з них працювали на основі грантів. Писали проєкти, отримували гранти і мали, наприклад, через це фінансування, з якого могли реалізовувати свою діяльність. Так? Ми, як Євромайдан Варшави, ми не отримуємо грантів, тому що ми не є фондом. У нас є фонд, він реалізує свою статутову діяльність, натомість ми, як організація, ми не реалізуємо жодних проєктів. Ми існуємо, бо це тільки того, що ми так хочемо. Так? Ми об'єднуємо людей, деякі попереходили з інших організацій до нас, тому що там ці закрились. Звичайно, це є нормально. Не можна теж цілий час людей, так скажімо, тримати на силу, якщо вони вже не можуть цього робити. Багато людей, які мали тут свої організації, вони переїхали. Багато людей закрили організацію, займаються чимось іншим. Тобто, я не думаю, що є люди, які мали свої фонди і були волонтерами, зараз не роблять нічого. Таких людей просто, якщо немає. Якщо ти раз щось зробив, тобі все ж таки хочеться кожного разу бути присутнім і мати якусь частинку, віддавати себе цій справі.
2: Ти у Євромайдан Варшаві спочатку?
3: Ні. Я з 2024 року. Я, власне, переїхав до Варшави з іншого міста Польщі, де проживав, у 2023 році, під кінець року, і з 24-го я Євромайдан Варшава.
2: Окей. І наприкінці розмови, нагадай, калі ласка, куди варто проходити слухачам і глядачам для того, як долучитися до Купальського фесту?
3: Запрошуємо всіх долучатися до нашої події, всіх друзів України провести цей день з нами, провести цей день разом, під час якого ми теж допоможемо українському війську. Це 20 червня, субота, пляж біля мосту Понятовського в Варшаві. Початок о 15:00. Будемо раді всіх вас бачити.
2: Орієнтуватися, коли що, на українські стяги?
3: Так, на українські стяги. Орієнтуватися на польські стяги, українські, Євромайдану. Будуть намети, будете бачити багато людей. Будете бачити, що вже стоять ці дві фігури, Коструб і Марена, так, яку потім будуть дороблювати. Тобто вже каркас буде готовий. І, напевно, нас 100% побачити, і будемо задоволені, якщо всі до нас долучаться.
2: Микола Воронин, представник громадської ініціативи Євромайдан Варшава, розповідав нам господарство про українське купальське свято у Варшаві. Махчима, на ім і зустрінемося. Мене звуть Марина Савіцька, і гэта була програма «Ми бачимо».
1: «Ми бачимо» – публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.

Режисер Максим Шевєт засняв ключові моменти вечеринки щастя для Івана Смоляра, да і не тільки їх. Підрихтовку до народження, кульмінацію і те, що буде далі. Він називає своє кіно фрактальною документалістикою. Яно помножається на некілька реальностей. Кіно є кропка долучення і зміни, і свідка того, що відбувається. На презентацію у Вільні покажуть гэты матэрыял, а таксама будзе гутарка з рэжысёрам Максімам Шэведам. У чацвер у Варшаве творчая сустрэча з журналістам і пісьменнікам Александрам Чарнухам з нагоды выхаду новага накладу яго дэбютнага рамана «Свінні». Запрашаюць разам адсвяткаваць і паразмаўляць пра ўсё на свеце. Прыходзьце весяліцца, смяяцца, жартаваць і кпіць. Мадэратарка Крыстіна Дробыш. У п'ятницю у Варшаві творчую зустріча з видавцом, заснувальником білоруської інтернет-бібліотеки Комунікат.орг Ярославом Іванюком. Головним героєм зустрічі стане сам господар Ярослав. Поговорить про його життєвий шлях, про людей, які зустрікалися на гэтым шляху, про білоруську мову і культуру, про книги, що натхняють, про вибори, які доводиться робити. І про те, що допомагає заставатися вірним своїй справі навіть у самі складані часи. Це буде щира і тепла і неформальна розмова, без сцени і пафосу, а зато з історіями, успамінами, розвагами і можливістю задати своє питання. Приходьте послухати, порозмовляти і провести вечору доброї білоруської компанії. Увход вольний. Такі події чекають нас ближчим часом. Долучайтесь!

Через три хвилини з подарством закриняємо ізраїльські темат, обміркуємо недавні заяви Лукашенки, які він зробив відносно Ізраїля.

0: Культурне життя регіона завтра. Білосток і Подляш.
1: 18 червня, четвер, Терапінка. Асоціація «Укористя діалогу» і Центр білоруської культури у Білостоку запрошують на спектакль «Біженство 1915. Історії дітей з Нарелки», присвяченого 110-й годовині біженства, одного з ключових і травматичних досвідів у пам'яті православної супольності Білостокщини. У постановці удільничають діти і молодь з початкової школи у Нарелці. Під час праці над спектаклем вони вивучали історичні свідчення, документи, історії своїх ровесників часів Першої сусвітньої війни. Режисеркою, сценаристкою і сценографкою спектакля виступила Яна Троц. 18 червня спектакль покажуть у Гайнівському домі культури. Початок о 12:30 і 17 годинах. Білостоцький лялечний театр пропонує своїм юним глядачам два спектаклі: «Місячек» о 9 годині і «Амелька, Бабьор і король на даху». Початок о 11 годині. Як гучить «Зелений востров»? Чим відрознівається ірландська флейта від паперочної флейти? Чи можна сполучати традиційну музику з електронікою? Як працює лупір? Гэтага усяго юныя глядачы даведаюцца з адукацыйнага спектаклю «Даследчыкі зелёнага вострава», які пакажуць у Падляцкай оперы філармоніі. Пачатак о 10 і 12 гадзінах.
2: Чуеш, як пяе народ, як сталі песні, гнев і боль.

0: Варшаві для себе сам, а поміж там десятками різних івентів, які були в Варшаві, я вибрала собі бути на Outlet фестивалі, добре проводити час зі своїми знайомими, слухати добру музику і не звертати увагу на хто ж ти про це думає. Ось, а що дотичить інших виступовців, щиро кажучи, для мене не були ноунеймами. Я, на жаль, не розбираюся, хто там такі монеточки, нойзи і інші виступовці російські, просто тому що нині у мене на плейлісті, ну, але музичка була файна, особи навіть не вслуховувалась.
1: Але не всі білоруси сприйняли фестиваль «Outlaw» як свята свободної культури і антивоєнного супротиву. Серед критиків основним Республіки Білорусі є тих, хто з міркування безпеки не хоче виступати публічно. На їх думку, проведення масштабного фестивалю з переважно російськими виконавцями у дати, які супадають з Днем Росії 12 червня, виглядає як мінімум неоднозначно і може бути сприйнята як політично відчувальний вибор. На оскільки організатори не закладали у його ідеологічного сенсу. І вони так само нагадують, що війна супроти України довжиться не 22-го року, а 14-го, і багато сьогоднішніх антивоєнних російських музиків працягували виступати у Росії після анексії Крима. Особливо критики звертають увагу, що публічні дискусії вокруг фестивалю амаль не згадується льос білоруських музиків, які тепер знаходяться за кратами. У якості прикладу називається гурт «Ніскіз», удільники якого підвергалися переслідуванню з боку білоруських уладів. Є ще один аргумент дотичиться культурного контексту. Поводле гэтай позиції білоруська культура і так знаходиться під моцним тиском, яке слишком довгий час витіснялася російською. Тому підтримка буйних російських культурних проєктів, навіть антивоєнних, під час війни викликає у частки білорусів питання і внутрішній протест. Прихильники такого погляду підкреслюють, що говорка йде не про заборону комусь і слухати любиму музику, а про моральний вибір і пріоритети у час, коли білоруська культура і білоруські творці особливо мають потребу у підтримці. Свою позицію вокруг фестивалю «Outlaw» виказує організатор білоруських концертів у Вільні, експолітв'язень Ілля Міронов.
2: У нас люди їздили з Вільні у Варшаву, гетто-фест, і те, що там виступали за два дні наші три гурти, це «Дає дорогу», «Бі-2» і «Джей Морс», могу сказати, гетто довольно добре в составі. Тільки були групи русські і білоруські. Я можу сказати, що «Бі-2», пожалуй, зараз знаходиться в топі, і там вона була найвідоміша. А что касается Джей Морси и Дайд Рогу, они не так, конечно, известные, но на том уровне очень хорошо, что они там выступили и донесли свою позицию.
1: Недозначное меркование у большинства, напомню, выкликало то, что фестивальные дни припали аккуратно на День России. Как думаете, если можно было подобрать инший день?
2: Так, я могу отказать, так как я в 23-м году, именно 12 июня, день России, я уезжал из Минска в Вильнюс. Я могу сказать, что в Минске тогда было очень так видно, что много с этими триколорами и так далее. И почему в этом году, в 26-м году, особенно после военной агрессии, относительно тайны, почему именно в этот день сделали, я, конечно, удивлен. Лучше бы они бы делали бы в какой-либо другой день.
1: Сапраўды, можа быць, расійская пазіцыя займець свой незалежны дзень Расіі, бо, напрыклад, так ж бы дзіўна была б, напрыклад, сітуацыя, калі б беларусы правялі, напрыклад, такі ж канцэрт не ў дзень волі 25 сакавіка, а, напрыклад, выбралі дзень незалежнасці Рэспублікі Беларусь 3 ліпеня.
2: Это было бы очень плохо, очень дискредитирующе для тех, кто это бы организовал, кто бы там выступил. Официальный день России. Что это выглядит не очень хорошо, особенно сейчас. Люди пишут, что это день выхода России из состава СССР. Типа это есть какой-то плюс. Но можно что угодно притянуть и сказать.
1: Відповідно, саме рэзкая крытыка правядзення самога такога фестываля расійска-беларускай музыкі ў Дзень Расіі ўсё ж такі прыйшло з Беларусі, і каментатары не могуць даваць публічна зараз каментары з улікам бяспекі. Тым не менш, не выглядае так, што сапраўды у беларусу ўнутры Беларусі зараз самае такое крытычнае стаўленне да такіх з'яў.
2: Так, я так само лічу, что у белорусов больше такие, потому что Беларусь, по-перше, это путинский режим втянул в военные действия. Ну, конечно, я могу сказать, что Украина к белорусам относится, она относится к режиму, но в том числе и граждан, короче, Беларуси. И как пишут, что российский дрон взорвал белорусский автобус, который ехал в Брянске, и связывают некоторые с тем, что Беларусь хотят втянуть в военные действия. Потому что сколько там прошло, ну, совсем немного времени. И тут, получается, Следственный комитет, как и Беларуси, так и Россия, они выступили и сказали, что у них точно есть данные, что это украинский какой-то дрон, что это было спланировано по провокации. Хотя оно на самом деле не так. И, опять же, мы сами понимаем, что такое эта страна восточнее нас. Россия – это страна-агрессор, это государство-экстремист, разбомблена Киево-Печорская лавра. И 12 июня, когда они праздновали свой официальный день России, в это же время бомбы летели на украинцев.
3: Прыхільнікі фестывалю «Аутлаут» у сваю чаргу падкрэсліваюць, што гэтая падзея мела антываенны і культурніцкі характар, а яго ўдзельнікі, у тым ліку частка расійскіх артыстаў, публічна асудзілі вайну і пакінулі Расію пасля 2022 году. Што касаецца атакі дрона на аўтобус з дзецьмі-футбалістамі беларускімі, атака адбылася ў Брянскай вобласці Расіі, то вядома, што загінула ў гэтай атацы Вікторыя Гарошка-Грыценка, жонка рэчыцкага футбольнага трэнера. Пра гэта ў прыватнасці паведамляе нашая Ніва. Таксама вядома, што ўсяго пасля здарэння былі шпіталізаваныя сямёра чалавек. Адно дзіця, што трапіла пад абстрэл, знаходзіцца ў цяжкім стане. Астатнія пасажыры ў бліжэйшы час будуць вернутыя дадому.
4: Беларуская радыёрацыя. Белосток, Гародня, 98,1. Берасте, 99,2.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Лідери країн Великої Сімірки на саміті у французькому місті Евіані заявили о підтримці України і наміри узмацнити санкції супроти Росії, у приватності її нафтогазового сектору. Ми, лідери G7, єдині у нашій непохисній підтримці України у обороні її свободи, суверенітету і територіальної цілісності. Ми підтверджуємо нашу солідарність з українським насельництвом, яке терпить від атак на його критично важну інфраструктуру і культурну спадщину. Ми високо оцінюємо стійкість України і її поспіхи на полі бою у останні місяці і підкреслюємо, що на їм тепер з'явилася нова динаміка. Відзначається у опублікованій 17 червня заяві керівників США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Канади. У заяві відзначається, що країни G7 домовилися повелічити поставку сродків супроповітряної оборони, додаткових систем і перехопників, а так само сродків великої далекості. Ми так само готові розглядати питання об наданні Україні ліцензій, які дозволять повелічити її військову витворчість, відзначається в документі. Для України виніки саміту Великої Сімірки виглядають доволі позитивно. Лідери «сімерки» підтвердили підтримку Києва, обвестили про наміру зміцнити санкційний тиск на Росію, у тому ліку на її нафтогазовий сектор, а так само протягнути воєнну і фінансову допомогу. Особну увагу надавалася супроповітряній обороні, енергетичній безпеці і можливостям поширення витворчості західної зброї в Україні. Президент України Володимир Зеленський провел шерох двубокових зустрічей, у тим ліку погутрил з президентом США Трампом. Важно і те, що на саміті не прогучало ніяких прикметів стомленості Заходу допомоги Україні. Наоборот, країни G7 підкреслили, що протягнуть підтримку і будуть шукати нові способи тиску на Москву, каб поштовхнути її до перемовів і закінчення війни. Для Білорусі, яка ніяк не згадувалася в офіційних виніках саміту, ускосні наступства можуть бути доволі істотними. По-перше, коли санкції супроти Росії будуть поширатися, це закране і білоруську економіку, яка моцно інтегрована з російською і залежить від її. Любые проблемы российского экспорта, банковской системы або бюджету непозбежно отбиваются на Беларуси, на тем, сколько допомоги в той или иной форме Москва может представить Минску. До того ж, на фоне возможного мирного погоднения помеж США и Ираном не выключено, что отбудется снижение цены на нафту на международных рынках, что ударит по доходах российского бюджета. По-другое, саміт показав, що головні західні держави по-ранішому розглядають війну в Україні як головне питання безпеки в Європі. Серед іншого, це означає, що покуль офіційна Білорусь є воєнним союзником Росії, нема підстави чекати хуткої нормалізації відносин поміж Мінськом і Євросоюзом.
0: Політика з Віталієм Циганковим.

0: ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё Рацыя.
2: Вітаю гаспадарства ўсіх, хто на хвалі беларускага радыё Рацыя. Мяне завуць Марына Савіцкая, і гэта праект «Мы бачым». Сёння размаўляем пра Купале, але не беларуская, хутчэй украинская, хотя и параллели с белорусским так само будут назираться по час гутарки. И разом с тем, чем будет отметное свято сёлета? Какие наогул традиции заховываются в Украине? И чем живе теперь волонтерский рух? Про это и не только у гутарцы с соорганизатором ивента, представником Евромайдан Варшава Миколом Вороніним.
3: Свято «Ніч проти Купала» ми організовуємо вже третє у Варшаві. Це буде, думаю, що грандіозна подія для нас, тому що ми знову намагатимемося зібрати якнайбільше українців, які зараз перебувають у Варшаві, теж, щоб разом провести час. Плюс, так само, це буде теж благодійна діяльність, тому що всі кошти, які ми зберемо з благодійної ярмарки або з різних тренінгів, які там можна буде собі зробити, то все це піде на підтримку України.
2: Мені подається, що наогул ви усі ваші події робіться доброчинними, так?
3: Так, так. Всі події, які ми, власне, організовуємо, кошти передаються на підтримку України. Іноді це події, де кошти передаються на гуманітарну підтримку, тобто для дітей. Цей буде акурат в Івана Купала, це буде подія, де кошти будуть передані на українське військо.
2: Розповіді, коли ласка, про програму, що вона буде собою уявляти?
3: Програма дуже цікава, тому що ми збиратимемось теж о 15-й. Це буде на пляжі Понятувка на Віслі у Варшаві. Програма буде складатися з різних частин. Одна частина перша – це традиції, українські традиції і обряди. Тобто у нас буде теж і Коструб, і Марена. Тобто це будуть такі постаті. Спочатку їх треба буде зробити, цього Коструба і цю Марену, а після цього вони будуть спалюватися, пускатися на воду. Такі трохи традиції, які залишилися нам ще з дохристиянських часів, але зараз вони християнізувалися, але далі теж відомі дуже в Україні. Після цього будуть у нас так само заплановані традиційне розпалювання багаття, тобто це вогнище, де буде, власне, відбуватися і ми будемо стрибати через це вогнище, так само будемо співати там стосовні обрядові пісні. Будуть так само такі воркшопи, можна сказати, де можна собі зробити вінки з квітів, і дівчата будуть їх теж пускати на воду, і маємо надію, що вони завдяки цим вінкам теж знайдуть собі хлопців.

0: співведучими цього заходу. У нас теж будуть там українська музика, після цього будуть танці. Так само підготовили розваги та активності для наймолодших дітей, буде розмальовування на обличчі, будемо робити аквагрим, можна буде теж почастуватися козацьким борщом, це теж дуже-дуже смачно. Ну і будуть теж ковбаски з гриля та інші частування.
1: У вас борщ присутнічає на усіх таких опен-ейрах?
0: Ні, тому що на останній такої великій нашій акції ми, власне, готували бограч. Це інший суп український. Борщ, він більш такий традиційний. Ми назвали його козацький борщ, але це не обов'язково мусить бути така назва. Натомість борщ відомий по цілій Україні. Бограч – це все ж таки, можна сказати, такий регіональний суп, але теж вони дуже подібні, можна сказати, але на 100% різні, тому що в бограч, як мінімум, є більше різновидів м'яса, ніж борщі, плюс там немає капусти.
1: Для мене було вельми показально, тому що коли почалася війна в Україні, і многі українці, які з'їжджали, перше, що вони казали, коли запитувалися у їх, почому вони сумують борщ за усе, вони називали акурат борщ. Я так розумію, що це характерно для українців.
0: Так, борщ взагалі це, як я вже сказав, це дуже відомий суп, можна сказати, так, така потрава українська. Борщ їдять і готують кожній родині. Кожна родина, звичайно, може це робити по-своєму, немає одного стандартного борщу, натомість ми всі знаємо, що він складається з таких головних продуктів, і з цього можна посати борщ. Хтось додає ще більше, хтось додає щось інше і інакше, але, в принципі, це один великий наш традиційний суп, який, між іншим, вже внесений в культурну спадщину ЮНЕСКО.
1: А на угол розповіді, калі ласка, наскільки українці повсюль, заусюди відзначають Купалі, наскільки це характерне вам свято?
0: Я сам зі сходу України, натомість мої колеги з організації, вони з заходу, деякі, так? І маємо з центральної України, маємо з півдня, маємо теж з півночі України. І розмовляючи між собою, готуючи теж сценарій, я бачу, що в принципі ми маємо ті самі традиції. Суто ми маємо, наприклад, ті самі постаті, так, ми маємо той самий обряд стрибання через вогнище, ми маємо той самий обряд роблення вінків, пускання їх на воду і так далі, і так далі. Можливо, воно теж змінюється через, наприклад, пісні, які виконуються там під час це традиційні, але я думаю, що ми все ж таки поєднаємо всі регіони, зробимо все, що є, ми зробимо теж в одному святі, щоб кожен почув частинку свого дому.
1: Купалі, частіше за усе відзначають дорослі або діти так само?
0: О, я думаю, що всі. Перед усім, ми про це свято дізнавалися від наших батьків, вони від своїх, я думаю, що відомо, не всі, не кожен мав змогу теж, наприклад, пускати вінки на воду, якщо, наприклад, був такий місцевості, де немає такої, так, або річка, або озера. Натомість стрибання через вогнище, воно було у всіх, і я думаю, що в його визначають, власне, від маленьких до великих, тому що це, власне, така цікавинка, яку можна спробувати кожному.
1: У білорусів, до речі, є така плюс-мінус спречка про те, коли все ж таки важко відзначати гэтыя купалі або 21 червня, або 6 липня. Українці спрачаються?
0: Я думаю, що зараз ні, оскільки це свято, воно ж теж пов'язано з календарем, все ж таки, зараз християнським. І Українська греко-католицька церква і Православна церква України його відзначають в одну й ту саму дату, пов'язану з новоюліанським календарем. А якщо дивитися, як це було раніше, так, мені здається, що раніше всі ж таки більшість відзначала 6 липня, а зараз 21-го. Тому що я так дивлюся навіть по сторіс, так, в деяких там інших організаціях в Україні, які перебувають зараз, то вони, власне, готують на 21-е.
1: У вас так само односно недавно відбувався вельми великий, файний форум «Be Brave Like Ukrainian». У вас було там вельми шмат людей, причому як з артистичного боку, так і ваяру. Скажи, калі ласка, гэтых людей, хоча б просто у якості гостей, ви запрашали ніякого у комунікації тепер з ними?
0: Якщо чесно, то ні, тому що ми все ж таки хочемо відокремлювати ці різні події. Be Brave Like Ukraine форум, він був більш спрямований, власне, на нашу комунікацію теж з Польщею. Так, це про польсько-українську співпрацю, це про те, як, наприклад, можемо передавати свої знання, як вони доходять до України, як доходять до Польщі і так далі, і так далі. Натомість, все ж таки, ця подія, як ніч проти Купала, вона буде основана на тому, щоб об'єднати все ж таки українців у Польщі. Звичайно, ми дуже раді запрошуємо всіх. Так само запрошуємо тих, хто був у нас на форумі, тому що

0: Власне, це подія. Так, ми будемо її вести українською і польською мовою, але я думаю, що якщо там будуть люди, так само, як і на Бібрейві з Білорусі, навіть поляки, вони, може, не зрозуміють цього, але зрозуміють більшість.
1: Але покільки у вас гутерка буде вестися на українською і на польською, я думаю, що зрозуміють, ні?
0: Я думаю, що так. Деякі фрагменти будуть перекладені польською мовою, щоб пояснювати, наприклад, деякі обряди. Але ми все ж таки, так якби собі, залишаємо ту частину тільки українською, такої програми в сценарії, яка буде стосуватися виключно такої традиційної музики, традиційних танців, це буде все ж таки тільки українською.
1: Розповідьте, будь ласка, про свої особисті окупальські ніякі спогади. Можливо, як у дитинстві відзначалося щось такого кшталту?
0: У моєму дитинстві, я пам'ятаю, завжди було так, що десь недалеко будинку ми приносили різні речі. Бабця завжди казала, що треба щось старе спалити в тому вогнищі. І ти так якби спалюєш щось погане, так віддаєш старе, і прийде нове. І кожен щось приносив з двору. Так, діти приносили щось одне з такого старого в домі, що там дали, і ми це розпалювали, це багаття. І після цього завжди теж стрибали. Це такі мої спогади. Але теж пам'ятаю, що в день ми якось так збиралися. В мене не було річки. Тобто там, де я жив, не було річки. І ми просто збиралися і вчилися, можна сказати, плести вінки, але ніколи їх не впускали на воду, тому що, я ж кажу, я, наприклад, був з місцевості там, де до річки було там декілька кілометрів, мене тоді ще не відпускали так далеко.
1: А що дотично ваших попередніх купальських івентів? Чи бути на їх?
0: З попередніх я пам'ятаю, що у нас теж, коли робили Коструба і Марену, це було дві такі великі дружини, дружина дівчат, дружина хлопців, які мали якнайшвидше зробити свою цю постать, потім її вдягти. Вона теж дуже цікава, що вона спалюється в цій вишиванці, так, і чи там топиться, і спалюється, і так далі, тому що тут кожен теж по-різному може це відбуватися, але це треба теж таку одну людину, яка віддасть свою вишиванку на це. Ну і пам'ятаю, що в минулому році все ж таки нас ніхто не переміг, так перемогла дружба, і було так, що і дівчата, і хлопці були задоволені.
1: Окей, що дотично купальського фесту збільшого, зрозуміло, але що далі наперед? Я ведаю, що у вас у жнівні ж відзначається День Незалежності, чи почалася вже ніяка підрихтовка до цієї події?
0: Так, у нас вже запланована дата, вона незмінна, 24 серпня. В цьому році ми вже почали трошки планувати, як це все буде відбуватися цьогоріч. Маємо надію, що нам вдасться зреалізувати те, що собі на даний момент думаємо, але теж у нас заплановані зустрічі, коли всі будуть там у своїх, на роботах, у відпустках і так далі. У нас вже заплановані зустрічі кожного тижня онлайн і офлайн, і в липні, і, власне, в серпні, щоб, власне, ця підготовка до Дня Незалежності просувалася дуже-дуже гарно і ретельно, тому що, як ми бачили з останніх років, людей у нас дуже багато на ці події. У нас події, яка теж збирає не тільки людей, які приходять на саму подію, а теж людей, які хочуть долучитися до події. І, власне, тому треба це все розпланувати таким чином, щоб нам вдалося зорганізувати все, як і собі думаємо. Плюс ми вже почали шукати теж партнерів події. Тобто це теж мають бути у нас деякі, так скажімо, партнери, спонсори, так, які теж допоможуть це зреалізувати. Тому що все, що ми можемо створити, це все ж таки за кошти з наших збірок, так, тобто наших партнерів, ми і так далі. Тобто це не так, що держава Україна дає гроші, щоб ми зробили тут таке там святкування.
1: Сама подія буде відбуватися на пляці Замковому, або ні?
0: Плануємо так. Наразі я не хочу ще забігати наперед, тому що все ще може змінитися багато разів. Маємо надію, що не зміниться так, як планували, і так воно все відбудеться, але як будемо тільки знати, будемо, звичайно, всіх інформувати.
1: Це буде наступна ваша подія після Купальського фесту, або щось поміж так само там буде?
0: Ми все ж таки вирішили, що оскільки День Незалежності є дуже великою подією, для нас теж багато волонтерів заангажовано в цю подію. Ми все ж таки хочемо після Купальської події зробити трошки такий передих в наших планованих великих подіях. Будуть менші події, будуть теж, можливо, якісь акції в липні пов'язані з інтеграцією, але це будемо інформувати, коли будемо знати на 100%, що це відбудеться, тому що теж ми хочемо дати волонтерам трошки відпочинку, оскільки ми, власне, зараз почали великий збір на ремонт бомбосховищ в українських школах. Це на прифронтових територіях. І, власне, у нас червня-липень розписано те, щоб співпрацювати в цій тематиці, щоб ми до 1 вересня змогли відремонтувати якнайбільше бомбосховищ. Наші волонтери, власне, вчора повернулися з міста Добра в Чернівцях. Це не прифронтова територія, але це осередок, де перебувають діти, батьки, які загинули на війні, або діти, батьки, яких зникли безвісти. Там є дітки, так скажімо, здорові, так, а є дітки, які потребують додаткової медичної допомоги. І, власне, цей реабілітаційний центр, воно все функціонує як великий організм єдиний. Наші волонтери вкотре туди завозили допомогу. Це були волонтери, як і українці, так і поляки. Власне, повернулися, будемо думати, що далі робити, тому що, на жаль, оскільки таких випадків кожного разу більше, коли діти залишаються без батьків і потребують допомоги, власне, ми будемо працювати на те, щоб діткам і в прифронтових територіях, і, власне, в таких осередках допомагати, і будемо кінець червня, липень присвячувати, власне, цій роботі.
1: У вас і у себе непосередньо вельми шмат такої волонтерської діяльності. Скажи, будь ласка, що воно тобі дає? Що ти відчуваєш? Навошто воно тобі, врешті-решт?
0: Воно мені дає розуміння того, що якщо я навіть тут, у Польщі, де я вже 13 років живу, але я все ж таки відчуваю себе українцем, воно мені дає те, що моя держава мене потребує, воно мені дає те, що я так само переживаю, не можу сказати, що я так само переживаю, як та сама людина, яка, наприклад, перебуває десь на лінії фронту, як солдат, або, наприклад, як цивільні, які там проживають. Ні, але воно мені дає дорозуміння і всім нашим волонтерам, що якби не всі люди і не були так об'єднані, як об'єднані від 2022 року, так насправді могло бути набагато гірше. Нам всім дає зрозуміння того, що ми відстоюємо і вистоїмо, і переможемо, тільки нам треба якомога більше попрацювати на це.
1: Але у вас є відчування, що у порівнянні з 2022 роком волонтерів українських становиться менш, тому що життя їх і так далі?
0: Так, звичайно. Тобто є організації, які закрилися, і таких організацій є багато. Таких організацій, фондів і так далі, їх є багато, вони закрилися або об'єдналися якось між собою, перейшли в один до іншого, оскільки деякі з них працювали на основі грантів. Писали проєкти, отримували гранти і мали, наприклад, через це фінансування, з якого могли реалізовувати свою діяльність, так? Ми, як Євромайдан Варшави, ми не отримуємо грантів, тому що ми не є фондом. У нас є фонд, він реалізує свої статутову діяльність, натомість ми, як організація, ми не реалізуємо жодних проєктів. Ми існуємо, бо це тільки того, що ми так хочемо, так? Ми об'єднуємо людей, деякі попереходили з інших організацій до нас, тому що там ті закрились. Звичайно, це є нормально, не можна теж цілий час людей, так скажімо, тримати на силу, якщо вони вже не можуть цього робити. Багато людей, які мали тут свої організації, вони переїхали. Багато людей закрили організацію, займаються чимось іншим. Тобто, я не думаю, що є люди, які мали свої фонди і були волонтерами, зараз не роблять нічого. Таких людей просто, якщо немає. Якщо ти раз щось зробив, тобі все ж таки хочеться кожного разу бути присутнім і мати якусь частинку, віддавати себе цій справі.
1: Ти у Євромайдан Варшаві спочатку?
0: Ні. Я з 2024 року. Я, власне, переїхав до Варшави з іншого міста Польщі, де проживав, у 2023 році, під кінець року, і з 24-го я Євромайдан Варшава.
1: Окей. І наприкінці розмови, нагадай, калі ласка, куди варто проходити слухачам і глядачам для того, як долучитися до Купальського фесту.
0: Запрошуємо всіх долучатися до нашої події, всіх друзів України провести цей день з нами, провести цей день разом, під час якого ми теж допоможемо українському війську. Це 20 червня, субота, пляж біля мосту Понятовського в Варшаві. Початок о 15:00. Будемо раді всіх вас бачити.
1: Орієнтуватися, коли що, на українські стяги?
0: Так, на українські стяги. Орієнтуватися на польські стяги, українські, Євромайдану. Будуть намети, будете бачити багато людей. Будете бачити, що вже стоять ці дві фігури, Коструб і Марена, так, яку потім будуть дороблювати. Тобто вже каркас буде готовий. І, напевно, нас 100% побачити, і будемо задоволені, якщо всі до нас долучаться.
1: Микола Воронин, представник громадської ініціативи «Євромайдан Варшава», розповідає нам, господарство, про українське Купальське свято у в Варшаве. Магчыма, на ім мы сустрэнемся. Мяне зовуць Марына Савіцкая, і гэта была праграма «Мы бачым».
2: «Мы бачым» – публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радіо Рацыя.
3: Радіо Рацыя.

0: Радіо Рація. Сім'ятичи. Кобрин. Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Визволення політв'язнів не повинно супроводжатися арештом інших, заявив Анджей Пачобут у Єврозв'язі. Туск повідомив о визволенні двох білорусів, затриманих у зв'язку з забойством російського мастака Скрипецького. А так само про післяфестивальні розборки «Out Loud» про 4 хвилини розкаже Валя Лайовська. Дочекаємося разом.

0: Радіо Рація. Білосток, Городня 98.1. Бірості 99.2.
1: Рація у подорожжах. Запрашаем наведать цікавые места у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
2: Ягода ужиня 938 километров. Бассейн 98 тысяч квадратных километров. А разыход воды это средний таки 678 кубометров у секунду. Про что я говорю и пытаю Володи Хильмановича, с яким ведем передачу «Рация у подорожах», а я это Юрка Лещинский.
3: Усім привітання. Розмова безумовно ні про Ніл, ні про Янзи, ні про Хуанхе, а про білоруську раку Ньоман, яка в нашій історії значить не меншим названої мною реки в історії тих народів, по території яких вони протякають.
2: І вона протякає праз три країни, так би мовити, праз Білорусь, Литву і Російську Федерацію, Калінінградська там округа, але у Білорусі гэта большиня, бо 459 кілометрів, гэта довжиня речки Ньоман, ракі Ньоман, якая протякає праз Білорусь. Гэта ад вытокаў да таго, як ваходзіць у Літву.
3: І трэба сказаць, што цягам гэтых кіламетраў шматлікіх характар ракі мяняецца не аднойчы. На вогулі пачынаецца з дробнага вытоку з Уздзенскага району. У Стаўпецкім раёне яна ўжо трошкі павялічваецца, хаця там дастаткова яна яшчэ такой рэчкай выглядае не глыбокай і не шырокай, ну а ўжо па Гарадзеншчыні набірае моц на поўніцу.
2: Тут і варто вспомнить, що коли говоримо про речки, это два основні такі фактори. Один это довжиня, найсамая довгая речка у світі, это Ніль у Африці, а другий фактор, мабуть, і важніший, это разыход води, значить, скільки перепливає этих кубометрів про секунду у якимсь чи там місці, ну, скажем, найчастіше при вуйщах. І Ньоман так на фоні інших речок, скажем, у гэтай частці Європи, то середня речка, все ж таки середня. Вісла більша, Рейн більше, але Дніпро більше, не говорячи про Дунай чи Волгу.
3: Ну, менавіта, але Ньоман і Дніпро – це вот найбільш славутые білоруські речки, опіяні нашими літераторами, класиками, не здарма. Ньоман має наймення, такі придаток, як Ньоман батька. Це, звісно, ад Якуба Коласа найперш.
2: Ньоман – наш батька, наш родний.
3: Пайшло, це увасобілося у шматлігіх песнях, у виконанні.
2: Будеш співати?
3: Співати будем, але коли мы поплывем по нём не чарговый раз, а спадзяюся, что прыдзе еще такі час, что атрымаецца нам павандраваць и проплыць по гэтай цудоўнай беларускай рэчцы.
2: А плывалі вы по Ньомане, на байдарках, на чым там яшчэ, на плоце, на лодках і розных?
3: Так, мы з сябрамі плавалі по Ньомане на байдарках і плавалі таксама па яго прытоках, выплываючы ў Ньоман. Гэтыя мясціны вельмі цікавыя, скажам, там, дзе моўчаць, упадае, улівае свае воды ў Ньоман, там, дзе шчара упадае, так што гэта вот злучэнне дзвюх рэчак, некалькіх рэчак, яно вельмі заўсёды цікава назіраць гэта само месца, нават, адна

0: Радіорація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшне, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.
3: Лише не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіорація.
4: Зима, варушки, шалик, фляжка. На вулиці моїй висить розтяжка, що ходу хутка гэтому конец. Hands free, і в кишенях руки, ви хочуть согреться, тиснуть гуки, змагаються з стареньким МП3. Ні,